Selamatnya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatumer Unaterlo, Inung Syahrul Hamizi, Gastros. Skop sumbangan ras asas rahmah sara mencadangkan peluas maknaimba pembeli maknaik cak berkasihan termasuk keba-keba member ber ayat sumber protein segar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan itu langkah anak penting untuk memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu dan meningkatkan kuasa beli rakyat malah nak perluaskan lagi akses maknaimba naik cak lebih sihat tegas tanah isu kos sara nesgos tak boleh umnehne daripada harga barangan ini pasaran raya dan maklumat yang perlu terangi secara menyeluruh. Enam anggota pasukan khas Laut Pascal TLDM yang tersasar puduh di lokasi pendaratan ketika TLA latihan penerjunan bebas Nong Ong Laut China Selatan Terbu selamat. Kenemba anggota pasukan elit nak Terbu terapung di Ong berkenaan Nong kapal TLDM. Menurut TLDM, kegagalan mendarat di lokasi yang tetapkan berpunca daripada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjelaskan jarak pengelatan penerjun. Situasi jerubu yang melanda negara Air Puduh menjangka tak menunjukkan sebarang perubahan ketara tempoh 3 hingga 5 is. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca Yud Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Merul Fazli Muhammad Fahmi Natehtuh, meskipun teta menjangka berlaku dan ia kawan merokuasan nak belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara menu keadaan yang berjerubu ketika Puduh lebih laus bahagian daripada barat Ayus Selatan Sarawak hingga mengibatkan dan tutup lebih 100 sekolah NU Serian pada Rabu sekian turut menjejaskan kawasan NU Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 Yahya Atik, kualiti udara NU 11 kawasan NU seluruh negara berada NU tahap yang tak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas paling tinggi menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183 yang diikuti Kuching, Semarahan, Yud Sri Aman. NU Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tak sihat iaitu Johan Setia, Ceras, Yud Shah Alam. Ini stok kayu yang mempercayai memiliki yang memproses kayu tanpa cukai sah serbu pasukan gerakan am PGA Brigad Tenggara dan kampung Bukit Kecik Tanah Merah Kelantan Aliakte Serbuan Obstaring Wawasan Kelantan NN mengenai penahanan 4 behba yang berumur 24 hingga 60 tahun termasuk pemilik stok PGA turun dan merampas 4,178 batang kayu yang dengan pelbagai saiz yud 4 mesin dan proses kayu dengan nilai keseluruhan RM602,100 kenemba tangkapan yurapasan UMTL kenemba Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut kes UMSiasat Puduh mengikut Seksyen 68-1 Karangan Akta Perhutanan Negara 1984.

Pengangguran penganjuran RSEC member perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklum lesen maklumat atau lesen kenderaan wajib mengemukakan dengan pengetua pendaftaran jabatan pengangkutan Nong JPJ. Datuk Eddy Fadli dan Rahmi Natetuh, cadangan Umterbu mungkin ambil penganjur bertujuan menambah imej aspek keselamatan serta pemutahan undang-undang selebih penganjuran himpunan pemotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang meluluskan secara toksah menerusi sindiket pengodaman sistem Immigration Malaysia, Senarai Hitam, Puduh Umpulung Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban, tindakan akan mengedkos selepas TLL operasi serbuan yang merukuasan dan mengesankan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS kesan meluluskan secara toksah yang pelbagai lokasi yang seluruh negara dan membabitkan pelbagai sektor. WWM berita-berita sukan, Majlis Sukan Negara mengedkod langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi untuk memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027. Ia naib juara Sukan Para Asia 2027 dan menjadi kenyataan Ketua Pengarah Jeffrey Nagadirin dan tentu inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar nong luar untuk menilai menambah med lagi pelaksanaan program latihan atlet NUTMSN untuk industri sukan negara. Jelas nanak tentu pelantikan jabatan kuasa bebas untuk penting naik prestasi aktif NUPI mengenai sistem persediaan atlet negara. Sejauh sekali sukan Formula 1, peminat sukan permotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP BNN Elita Antarabangsa Sepang Nong 2 hingga 4 Oktober. Duh, tiket yang terperlu ditawarkan serendah RM200 khusus mengenai pemegang MyCard yang kadar kas untuk 6 kategori 4 Dignelgel. Menurut laman sesawang rasmi GP, berani harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Senior-senior yang berumur hingga 6 tahun layak mendapat diskaun 25%, manakala percuma makan ambil senior-senior yang entek umur 3 tahun. Sekian kah temen Rok Asyik FM, gah nasunting Nong Nur Azizah Muhammad, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

kita berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu. Dan kejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama rancangan Fitrah terbitan Jakib bersama dengan penerbit De Azizah Ngah dengan tajuk Bentuk Bahagia. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalik Semai jam 1 tengah hari ini kelak. Untuk jam nas terusnya dalam Mahi Asyik, semestinya dari ruang udara Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyap kenapa yang mau bersemong and back radio tengah pada is Jumat. Duh, kira biasalah setiap jam 12.30 tengah pada is bersama ya yang keluar rancangan Fitrah lebih kurang setengah jam ke udara minggu is Jumat dua berjaji barakah udus doh. Jadi masuk yang tak marap sehat nak buatlah berbabu maduk tu cak lubat jaga kesihatan kerana kesihatan maklah sangat-sangat penting maklo jenis kos. Kalau ulah etok marap sehat elok saja keranjak memang tak akan etel. Jadi jagalah kesihatan kerana kesihatan maklah cukup bermakna and makro jenis kos insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etel tu minggu dua etel tu mengenai tentang erti bahagia. Jadi ek kena pun elak elok nak bahagia akal MQOK nama penjelasan yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin akan menjelas mekenamba mengenai tentang bahagia ataupun bentuk bahagia donum lo sebenarnya. Jadi akal MQOK berhiburan yang MQOK lagu tu sebagai hiburan lepada kesam MQOK bahan yang keluar rancangan dan Fitrah minggu dua akal.
1: Syukurlah.

Dan dalam nak menelusuri jalan ruh inilah Nabi pesan kepada kita bahawa man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga.

0: Jadi bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah pada Is Jumaat wa berjaya barakat odoh selamat bersama buat juga selamat Is Jumaat penghulu segala Is semanyap kenember yang mau bersama and back radio tengah pada Is 22 Jumaat. Baiklah gerai janji nama mula rancangan tajuk YN Keluarga Rancangan Fitrah minggu dakal iaitu nai tajuk yang cukup kongsi mengenai tentang bentuk bahagia makhluk hub pun telak elok nak bahagia jadi tuk akan masa JM Kyok Nom Benwal Kui yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin Akal nam jelas mekanisme mengenai tentang bentuk bahagia makhluk hidup. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Pada hari ini saya Ustaz Ramli bin Mat Amin akan berkongsi kisah tentang bagaimanakah kita untuk nak mencapai kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perkataan bahagia, semua orang perkatakan tentang perkataan bahagia, tetapi kita, adakah kita faham apakah bahagia itu? Pada setengah orang, kalau ditanya apa itu bahagia, setengah manusia akan mengata bahagia apabila saya mencapai apa yang dikehendaki oleh saya, yang dicita-citakan oleh saya. Kalau ditanya kepada orang politik, dia akan kata bahagia kalau saya dapat menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya kepada seorang pelajar engineering, dia kata bahagia itu apabila saya dapat menjadi jurutera yang berjaya. Kalau ditanyakan pada seorang pelajar kedoktoran, dia akan berkata saya akan bahagia apabila saya menjadi doktor pakar seperti mana yang dicita-citakan olehnya. Semua orang mengatakan kebahagiaan itu apabila apa yang dicita-cita olehnya tercapai, barulah dia akan bahagia. Cuba kita berfikir. Cuba kita bertanya kepada satu orang yang 20 tahun dulu dia bercita-cita menjadi seorang jurutera. Cuba kita bertanya, setelah dia menjadi seorang jurutera yang berjaya, adakah dia kata dia bahagia? Mungkin dia akan kata, saya belum bahagia. Kemudian apabila tanya, apakah yang menyebabkan kamu bahagia? Saya kata, saya amat bahagia kalau saya dapat isteri yang baik. Begitu juga pada jurusan-jurusan lain. Kalau seorang doktor, dia akan kata, saya sekarang pun telah menjadi seorang doktor tetapi saya belum mencapai kebahagiaan kerana rumah tangga saya kucak-kacir. Kalau ditanya pada seorang politik, dia kata bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata saya belum bahagia kerana di bawah kepimpinan saya tidak mendengar cakap saya. Negara saya tidak maju seperti mana yang dikehendaki oleh saya. Sebenarnya apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah terletak kepada apa yang dilihat di luar dalam diri kita. Kerana bahagia itu berada di dalam hati setiap orang. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang petani. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang engineer. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang bapa. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang Perdana Menteri. Bahagia itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Kerana bahagia itu bukanlah terletak di luar daripada diri seseorang, kerana bahagia itu berada di dalam hati. Maka untuk mengetahui apakah itu bahagia, maka kita lihatlah siapakah yang telah diceritakan oleh Allah SWT orang yang bahagia. Orang bahagia itu ialah nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Mereka inilah yang memahami kebahagiaan, kerana mereka membawa risalah daripada Allah SWT, iaitu membawa manusia mengenali penciptanya, membawa manusia kepada akhlak yang baik yang ditunjuki oleh Nabi. Maka barang siapa yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki oleh Nabi, maka dialah yang akan mencapai kebahagiaan. Maka kita akan bersambung lagi selepas ini. Sama-sama kita ikuti perkongsian ini sebentar.

Terima kasih banyak kerana jadi terus setia bersama YN Keluarga Rancangan Fitra Tengah PDIS Isu Madwa Berjaya Barakat Odo. Selamat bersemang. Buat juga terima kasih ucap banyak kerana terus setia bersama YN Keluarga Rancangan Fitra Isu Jumat Wa Berjaya Barakat Odo. Nampak rancangan Fitra hoi pun mahpunjung rancangan untuk minggu YN Keluarga bersama YN. InsyaAllah berjumpa Wilma Minggu Masoi wabah tajuk-tajuk yang lebih mej iter YN Keluarga Rancangan Fitra. Ucap terima kasih mata tamu minggu datang bersama yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin. Hoj na jelas mereka nama tentang bentuk bahagia makhluk jub pun hekyok. Ilu nak bahagia jadi ekolah sebagai panduan buat juga renungan makhluk neskos insyaAllah. Jumpa wel ma minggu masoi bersama ye wabillah was assalamualaikum.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Aida jumpa dengan lagu Datang Berang. Kejap lagi lepas ni kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional akan menemani rakan pendengar je. Jangan ke mana-mana tu si kesetiaan rakan pendengar tu kelingan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.
0: Bersama dengan Airi, sia-sia aku bertahan.

dengan apa yang inolantuk dengan lagu dalam dialek Semelai yang bertajuk Fashion Baru. Selepas tu nyanyian Johor Pekan Bukit Tadum Paya Rumput, Ayam Kate dalam dialek Temuan. Dan kumpulan Seri Punan, rakan kita dari suku kaum Jakon, dengan lagu yang bertajuk Badak Berenjak. Semua ni dalam Khazanah Seni Asyik, ditemani Queen Alam Kazinin dalam dialek Temuan, menemani rakan pendengar hampir pukul 4 petang ni gelap.

Ya, itu dia lagu Badak Berenjak dari Kumpulan Seri Punan. Jadi dah hujung-hujung kita dalam Khazanah Seni Asyik 3 petang. Kita akan kelingai berita dalam Dalek Temuan. Dan selepas itu jumpa aku balik lepas berita temuan untuk jam nang terakhir bersama segmen Mahi Asyik. Jadi itu kelingai Asyik FM. Moi nu moi. Hal lain daripada nang lain.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat petang, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani Bordui bersama Rohingya Meranjang ke Udara untuk edisi hari ini 14 hari bulan Ogos 2020. 6. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke Cik FM walaupun belau tali demang pada ketika ini, dan ingin harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa bersama dengan keluarga dan juga teman-teman serta rakan-rakan leader sedang dan juga pai bersama dengan Cik FM pada ketika ini. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini dalam maupun juga hibur, sebelum aja rakan setugas ing DJ Ina dah bersama dengan ke semua pukul 12 hingga pukul 4, ing hunun pukul 4 lagi pukul 8 klaim adik. Ku kata segmen rentak genen di mana ingkan kudarakan lagu-lagu Maihi yang the popular okay? Lagu-lagu modern hit Seng Oi kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain walaupun belau tali demong pada ketika ini. Harapkan ke semua teruslah bersama dan juga gertik Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain. Lagu pembuka tirai untuk segmen Geradung-Geradeng ataupun lagu-lagu muzik Maihi rentak genen ku berkesadi ia je ju kumpulan Seneroi. Lagu yang dapat tajuk Genabak Teregoi di Asyik FM moi numoi.

Ya, saudara, HJK FM menemui lain daripada yang lain. Selamat petang sekali lagi. Diharapkan kepada pengkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Ya. Walaupun pula telah memang pada ketika adik. Baik, saudara, Lidemong dan juga Gertik HJK FM pada ketika adik bercerita mengenai Ma hari ini. Berkongsi berkaitan dengan jerebu. Ya. Okey, sekolah ditutup jika IPU lebih 200 ngerok kahwuh. Ya. Jadi, kepada para pendengar semua, ya, sekolah ku kawasan lagi catat menaca indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua ataupun guru besar berdasarkan pemantauan serta mengsat Jabatan Pendidikan Negeri JPN ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD lah, ya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah Kiurok, ya. Ya, Kementerian Pendidikan ataupun KPM mong surat berkeliling iktisas ataupun SPI berkaitan dengan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa termasuk SPI lebih perhol pada 2016, 2019 dan juga tahun 2023. Manakala JPN dan juga PPD akan dipantau keadaan jerebu dan juga serta menaca IPU jemasa ke semasa. Manakala pihak pentadbir sekolah mengutuk jawab mengenai sebarang keputusan berdasarkan keadaan setempat serta nasihat diterima. Jadi kepada para pendengar semua, ajilah-ilai berkaitan dengan cuaca jerebu, ya? Okay, walau gerak pun sentiasa hi guna, ya? Ataupun hi amalkan cara untuk memastikan bahawa hi sentiasa sihat dan juga ngotew masak joy-joy, ya? Elakkan daripada among aktiviti-aktiviti luar lain terdedah secara langsung dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika adik, ya? Baik, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga getik Syekah Fem Moin-Moin Gene Doh bersama dengan Syawal, lagu yang bertajuk Aku Sayang Ajih. Tapi sebelum itu, UMB Band Goyang Mama. Syekah Fem Moin-Moin.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia saudara, macam-macam ada daripada Secret Band menghiburkan hit semua di Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Gerejoh pukul 5 ia akan bersama dengan berita. Jadi untuk itu kembali lagi selepas berita utama 5 petang. Kau kata segmen yang sama, Rentak Genen di Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu adik.

Ya, saudara, Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan dan juga bersama dengan G. Selamat memandu yang sedang memandu pada ketika adik memandu pulang daripada... Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan dan juga bersama dengan G. Selamat memandu yang sedang memandu pada ketika adik memandu pulang daripada tempat kerja lah, ya. Menghala nu kediaman ataupun de

Ya, saudara, Syukai FM Moin Umoin lain daripada yang lain pukul 6 berkes. Jadi, kepada para pendengar semua, ya, selamat petang Bordui sekali lagi untuk para pendengar leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik, lebih 82,000 calon diterima nu tawaran Moin Universiti Awam. Ya, kalau hening pada ketika ini, program lepasan bumi calon-calon program matrikulasi sijil tinggi pelajaran ataupun persekolahan Malaysia STPM, program asasi sijil tinggi agama Malaysia, diploma dan juga kelayakan setaraf menerima tawaran Nejoy program ijazah sarjana muda ke-20 Universiti Awam untuk minggu kali ini. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT naik urak. Jumlah aja juga mewakili kalau hening 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan leader layak diterima juz sistem UPU online. Jadi ajalah ilai di antara perkembangan leaderboard. Selamat meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Semoga berjaya dan juga dapat mencapai cita-cita. Adalah waktu untuk membuktikan ya bahawa semua mai boleh berjaya. Ha, okey, gitu ya. Baik, kepada yang tidak berjaya, jangan risau, mong cara lain yang mungkin boleh himon ya, ataupun himohon untuk kemasukan Universiti Awam ataupun pusat atau tempat institusi kemahiran Ledemong pada ketika adem, termasuklah TVET ya, untuk sambung pengajian. Mong juga bidang-bidang yang dah bersesuaian dengan kelulusan dan juga among the minat-minat hi semua ya. Ajilah ila yang paling penting, cuba hikai dan juga bertanya lah numa yang de mungkin mong pengalaman dan juga mai yang terhampir adalah antaranya guru-guru hi cano-cano ji ya. Mungkin boleh dibantu untuk memastikan cita-cita hi untuk teruskan menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi berjaya direalisasikan ya. Okey, buat mai dah mai ke peluang adik belajar rajin-rajin dan juga yang paling penting buktikan bahawa semua boleh berjaya di peringkat yang seterusnya. Bersama aku kata segmen Matih Marih ku belah berkesadih ingin kongsikan bersama dengan ke semua cerita mengenai tawaran minum Universiti Awam dan juga sebelum itu berhibur terlebih channel ya saudara, lagu-lagu Kenedo Atmosfera menghiburkan semua dengan lagu yang bertajuk Demi Si Kici di Asyik FM dan sebelum itu bersama dengan BOA lagu yang bertajuk Joget Indah di CFM, Moi Nu Moi, Matih Marah.

0: maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Mateh mare. Kesenu

0: Chic FM.
1: Asyik FM Moin Numoin lain daripada yang lain. Selamat mengor dan juga hunan pukul 7.30 minit mengor. Jadi kepada para pendengar semua, dah lagi waktu untuk segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi di mana ia akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat Maihi, ya, pelbagai suku kaum Lidmong, ya. Dan ada juga koleksi yang terbaik hanya untuk kita semua, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semai, ya. Lagu yang bertajuk Cep Birai ataupun aja seni Cep lah, ya. Okey. Jadi dan selepas dirahnya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temir dan juga lagu tradisional suku kaum Temuan menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi Numoi.

Deh maya bie perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing bake ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rogob bia burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur.

Ya, saudara, Hasyik FM menemui lain daripada yang lain. Itulah dia di antara koleksi lagu-lagu tradisional yang paling keudarakan, lagu tradisional suku kaum Temuan yang bertajuk lagu Tepung Tawar, Aju Kumpulan Johor Balai Simpai. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan keudarakan. Gini doh, lagu tradisional suku kaum Kintak. Ya. Dan sebelum jedoh, ia akan berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Johor Mengenang Kasih dari

pada kumpulan Johor Sungai Judah. Tapi sebelum aja saudara, sebelum berakhir lagu tradisional suku kaum Semelai, lagu yang bertajuk Kenun Yu Hitam, daripada suara Poyang Inolan untuk mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Aku belah mengundari dana tugasan yang berakhir saudara. Jumpa lagi dan juga terima kasih. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Untuk itu terus berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk Haji Abor. Bye-bye.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdoh emok bercerita nei tajuk yang mik sebenarnya, iaitu bel emok moit madik sen oi oit lah izin mari badik nak te. Bel ek doh emok bergaguh madik sen oi oklek lah mari badik nak agak moit hunte-hunte. Allah subhanahu wa ta'ala nadi keluar Quran, wahai sen oi yang beriman, agaklah hamut madik sen oi yang bukan dek hak sebelum hak uk salam. Hak uj mari badik nak. Lek nak lebih mek maha kalau hak habeluk ma Allah. Bil hane tok memok sen oi yang keluar dek nak, agaklah hamut selagi tok nak uk hamut madik nak. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Mok nai nong yang boleh etel bil ek doh emok moj madik sen oi. Ketuklah rengkak dek nak atek selumen-selumen. Pas nak uklah salam lek doh. Contoh assalamualaikum mok sen oi ke. Kalau nek kali uk salam, tok nak berjawab nong keluar dek nak ulak lah nek kali. Bil ri badik nak atek, nak ul emoj madik, emoj lah. Kalau naget, emak lah. Agak wel bekalai mana nak. Mungkin nak nak te mok barhal moy ke, nak pujat ulah ke, nak sibuk ke. Maklumlah, puduh macam-macam hal. Jadi insyaAllah, iluk yang SMO nak te, boleh aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

Ya, Ashok FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan berpendengar Radio Ashok FM, terima kasih atas kesetiaan ni berkenaan bersama Kandi daripada jam 8, ya, tak sampai lah puduh. And jam 8.14, layak Bali bertemankan keluar Radio Ashok FM. Dan ini pun selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Ashok FM ketiga puduh, tak kira and lo saja yang gagal, and lo yang berada, tak kira ilo yang baik. Ui, and you jam layak 8 teh. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada and kawasan-kawasan bukan daripada Semenanjung doh, and kawasan-kawasan Sabah, Sarawak, dan mau ojek rakan-rakan pendengar daripada Brunei, mau ojek Msemo, bukan setakat anuhi rakan-rakan yang Brunei pun mau Msemo je, kadang-kadang mau melayan kalau TikTok. Terima kasih banyak member atas kesetiaan yang bersama kan dia. Lalu pun puduh yang bersama ye, iaitu tak lain tak bukan Mizi aka Pak Abu, yang bertemankan yang keluar dari Asia KPM. Dan akan ditemankan nyob yang keluar segmen, iaitu keluar segmen pilihan asyik. Jadi yang kena boleh kongsikan ataupun tersekkan yang punya lagu-lagu favorite melalui enklo TikTok boleh, melalui enklo WhatsApp pun boleh. Jadi untuk rakan-rakan yang cin kongsi and you WhatsApp, boleh kongsi melalui and you talian, iaitu talian 013-3151-600 and close WhatsApp Asyik FM. Semula lagi ulang, mungkin rakan-rakan yang tak saya mau boleh yang kongsi yang punya lagu and you WhatsApp Asyik FM, iaitu and close WhatsApp 013-3151-600. Dan tak boleh jadinya member pun boleh kongsi yang punya lagu melalui and live TikTok Ashok FM yang sedang bersama langsung ketika puduh. Umur rakan-rakan 19 mata memandang ketika puduh. Eh, kawan-kawan ramai-ramai untuk join and live TikTok Ashok FM do, sambil bersama lagu, sambil bersembang, bersemuka bersama ye. Mungkin mau inyo chain kongsi lilo cerita itu boleh kongsi je. Mungkin mau sesuatu yang chain terlei. Contohlah inyo berada puduh di kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan. Inyo boleh kongsikan mungkin chain pesanan yang mabuk be inyo untuk mekampung tu, sebab ilo puduh. Puduh punya siaran Astro Hajmuk balik, iaitu enclos siaran 875 sebelum dah top mau tak dapat umum semong. Mungkin kalau dapatnya pesan, umum pesan pun tak lelah lah mubunak. Tapi buduh boleh dapatnya terlai. Mungkin tengah umum semong ke buduh and saluran Astro, mungkin yang terlai ni semong, oh nak kongis yang terlai, kenapa dia je mayik bobe. Cerita nak tu ilak dah. Bukan setakat em kirim duit dia mau bobe. Pesanan pun kena kirim je mau bobe. Gaga jeruk tu sintasa lah kena cerita mabuk ber bukanlah cerita yang lah cerita yang meh-meh lah, trailer gah lah. Bahawasanya nyoma kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan nak sentiasa sehat dik, menjalani kehidupan seharian nyob sambil keke rezeki untuk kehidupan seharian ri nyob untuk kegunaan mabuk ber yang berkampung tu. Jadi lo pun yang boleh kongsikan pesanan ataupun cerita macam-macam untuk Rete Wali, macam-macam cerita and jam 8 layak teh, mungkin nyob boleh kongsi cerita daripada payung wong yang yate sampailah puduh. Okey, lain lelo pun diucapkan terima kasih anda yang merakan setugas atau iaitu DJ Amran Nong Delek Semai. Dan bertugas NU jam 4 lengak atau sampailah jam 8 layak teh. Lelo pun terima kasih untuk DJ Amran. Semoga amin-amin cik nama akan. Semoga selamat loi ma di Senlog ataupun ma kawasan-kawasan kampung perkampungan ri ke ataupun ma di isteri yang tersayang. Alah, lelo yang kena pun yakin mok yang punya pasangan, yang punya kehidupan, you punya tujuan bila you mak madi, tujuan you kerja. Jadi lelo pun ini kau kesempatan diucapkan banyak kerana semoga urusan you sudah memudahkan, segala perancangan you beri pemudahkan, semoga rezeki you berjalan dengan lancar, semoga segala-galanya dijauhkan daripada benda-benda us untuk dirinya kerana. Jadi lelo pun orang nak telah sengmong suara genabak, yang pertama tu suara genabak lain point menlar lah untuk pembukaan bicara. Jadi lepas mau ragu rakan-rakan yang telah mengkongsikan melalui enklog WhatsApp dan TikTok sementara teh. Jadi lepas tu akan dipasang aneng. Sebelum nak jadi saya mau aneng lagu Nong Taruk
naik lagu bertajuk Senirai Hakau Maye. Ada Senirai Hakau Maye. Madu-madu-madu yang kena bermuai berkeluar lihat TikTok Asyik FM tu. Ataupun bersemong and close siaran Astro Asyik FM. Ataupun bersemong and the RTM. Klik download secara percuma tanpa bayar ilu-ilu. Jadi jom semong neng. Lagu nong taruk Senirai Hakau Maye. Kudara moi nong moi. Lain daripada yang lain. Selamat layak untuk kena bermuai. Jom moi madu berhibur layak balik teh.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi, saudara kena nak tek SN Mong lagu Nong Kak Yung, Ayu Nazran. Nanti RN lagu bertajuk Janji Bulan Bintang Layak Gecek Perloi Rekti Takkan Namhoi. Janji-janji manis takkan namhoi. Malah untuk rakan-rakan yang pernah berjanji manis untuk kawan-kawan ke, ataupun pasangan ke, ataupun leh barto mungkin mok nyup terlo yang punya janji-janji manis, jangan pernah well untuk tunaikan yang punya janji janji manis. Jangan pernah mengukir janji. Kalau mengukir janji dok mo nak benda nak akan berbalik kepada Ria. Jadi tok mej lah eh mengukir janji mesin. Oh, suka eh berjanji tapi tok tepati janji eh nah. Okay, jadi menatik semong lah lagu Nazran Yudka Ayong, Janji Bulan dan Bintang. Okeylah saudara kerembo, untuk jam 8.33 minit layak balik teh masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Angler segmen memori dan lagu. Ila pun terima kasih untuk yang kerembo kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan yang kerembo. Jangan well kongsikan you punya lagu. Jadi layak doh Angler segmen pilihan asyik yang kerembo boleh kongsikan melalui you live TikTok Asyik FM ataupun Angler WhatsApp, nombor WhatsApp Asyik FM. Jadi yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclo talian 013-3151-600. Jadi saya ibu je untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika pudus. Selamat bertugas untuk nak. Selamat bertugas, semangat bertugas. Untuk yang tengah menjamu selera, tengah cek-cek nak selamat menikmati rezeki-rezeki untuk layak balik. Teh malu yang tengah mandu, selamat memandu. Jadi ilu pun doakan mak nyob kenebut, semoga selamat loy ma destinasi yang nyob-nyob tuju. Jadi semoga selamat nyob loy ma madik nyob. Ingat seorang yang tersayang tengah pipoy endik, memandulah dengan berhemah dengan cara yang imej dengan perlahan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Musim-musim teh bahaya gek lah. Nongta pun selih je. Kadang-kadang seoi moy yang laju-laju atau bahaya je. Tok salah ri salah seoi kadang. Jadi leluk pun sintesalah berdoa ma taat semoga punya perjalanan mej-mej dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Jadi leluk pun nak lah cerita layak teh. Jadi ikut lah. Lepas tu bersimbang balik. Sebelum najib semong kan, lagu permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan yang kelihatan TikTok dan WhatsApp. Yang pertama atil lagu daripada Azizi. Azizi Taman Pelangi. Najib lagu Bangkisan, Bingkisan, Bingkisan Rindu. Najib lagu Bingkisan Rindu daripada kumpulan KLD Band. Lepas tak, lagu yang kedua, lagu daripada Zam Melaka. Zam Melaka, lain macam Zam Melaka. Nak jual lagu Di Sudut Hatiku. Bukan lagu Di Sudut Hatiku Ini. Bukan lagu nak, bukan. Lagu tu, lagu daripada Datuk Jamal Abdullah. Lagu yang diminati, digemarkan daripada main apa-apa, main amin-amin, main amuk-amuk, main aku-aku je lagu tu. Lagu yang ketiga iaitu lagu yang pai hejek, iaitu lagu daripada Mia Amelia. Nak jual lagu Dibaling Cintaku yang dikongsikan ataupun permintaan daripada rakan kelas TikTok iaitu daripada Haji Hati dah berasal daripada Batu Pahat Johor, orang Johor kurang padu-padu nak tu cerita nak lagu Dibaling Cintaku. Jadi lepas pun je semua kan, lagu yang pertama Bingkisan Rindu Di Sudut Kamar Hatiku Ayo Dibaling Cintaku. Semoga you kena terhibur lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kena. Jadi jom semua kan, hanya di pilihan Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, saudara Kenebo, Datuk Sengmong, lagu Mia Amelia di baling cintaku, lagu yang dikongsikan daripada rakan iklan TikTok Ateya, iaitu daripada Media Hati yang berasal daripada Batu Pahat, Nong Johor. Jadi, terima kasih untuk rakan-rakan mengongsikan lagu untuk layak kembali kita. Okeylah Kenebo, lepas tu akan Sengmong berita ini jam 9 tepat. Elok-elok pun sebelum nak Sengmong dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp dan TikTok kata, iaitu lepas tu lagu daripada Acik Syam, lagu naik, oh, lagu Mehnah tu, ha, tak rela Ahmad Jaiz daripada Jalan Pahang, Jalan Kahan Kelang, Jalan Kahan Kelang. Lagu yang kedua iaitu lagu daripada Imal daripada Labu Negeri Sembilan, Kerana Janji. Kerana janjimu kasihku. Gek-gek lah, bukan unak lagu moy, lagu okey lah, lalu pun saya mohon anda jaga kemalau-malau, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi and Claudia Asyik FM dan bertemankan yang muzik udara. Jadi lalu pun jom saya mohon anda lagu Nung Datuk Ahmad Jaiz, Tak Rela dan Lemon Tea, Kerana Janji ke udara. Moy-moy, lain daripada yang lain.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Moin, du Moin, Maschig FM.
1: Agak malak-malak, Ale. Sengmanglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Ale.

Ya, halo, halo, halo. Selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang untuk kenember pendengar Radio Asia FM. Ketika puluh, hanya jam 9.21. 21 minit lagi kembali ke adik Leluk pun. Terima kasih atas ketiaannya berkenaan bersama Yip ketika puduh anchor Radio Asia FM. Semesti moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi unak telah seng mong suara lempo jemen lar tren loi nong men ko jemen mo elah. Jadi nak tak seng mong genabag nong alang tengah nak teren. Nah, sebelum teruskan lagu-lagu genabag nak seng mong je. Suka-suka sukaria pur elok genabag jangan pernah ewel ada tradisi kena ebu seng mong je walaupun meletau menehleh mapai duh men genabag-genabag duh. Sekali-sekala nak kenal lah ever sengmong, ever cerita. Macam kadang tu contoh tiba-tiba yang sengmong genabag tu terdetik lah kalau jenis nak iluk maksud ano genabak yang terlalu datik. Kalau kacit boleh baik semua majik-jak tetak yang berpengalaman yang leg-leg lah mengenai nong-nong genabak untuk endo amen men ko. Jadi boleh semua tak salah benda nak tak perlu hambayar jangan hatu tak bersama tak bersalah pun bila semai baba berenak kecuali lah semua itu benda-benda yang tak made-made nak memanglah kena salah benda-benda rek do cok nak salah ikut marilah untuk cina nak baik semua yang bertanya bukan itu emlek nah. Walaupun tak elek benda nak tapi cuba belajar assignment walaupun tak boleh trailer mahal men genabag men ilu-ilu doh tapi sekurang-kurang emok and you punya ilmu yang punya cerita nesgos yang black mengenai men genabag men ilu-ilu lah mengenai punya pantang larang boleh assignment cuma nak kegunaan untuk reject masa bila mungkin ha bila ya slog well boleh bercerita elok yang cerita tak men quiz ha men keman men sini-sini mapai bila lah sebab percaya masa bila sini-sini mapai bila takkan dapat rasa takkan dapat umlek takkan dapat sengmong gaduh men genabag takkan umlek mahal-mahal men adat hal-hal men patang larang jadi kalau yokon yo puduh yoko tindakan sekarang doh boleh nyo guna masa bila yang bercerita makumna. Okey, lalu pun terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok jadi ucapkan untuk rakan-rakan Nong Abang Jambang datang. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nong RPS I Banun Great Ulu Perak. Ya, terima kasih rakan-rakan Nong RPS I Banun Great Perak Ulu Perak. Lalu pun terima kasih untuk yang kena. Semoga yang banyak sihat-sihat selalu untuk rakan-rakan Nya Ulu Perak, kawasan-kawasan Perak, Ulu Kelantan, kawasan-kawasan Kelantan dan kawasan-kawasan negeri-negeri rakan-rakan 18 kaum yang moy yang berada ketika puduh Nya negara. Lalu pun ucapkan terima kasih yang kena. Semoga sihat selalu dan mudahkan segala urusan yang itu. Semoga ilok yang rancang berjalan dengan meja. Jadi sebelum nak untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah kerja, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi, menikmati tes usia. Walaik balik tes, selamat menikmati tes usia. Jadi kenapa setiap MM bicara ada sebut tes usia? Ya, iminat sebenarnya bila sebut tes usia itu, teringat mentek tak. Okey lah, untuk bin aku yang tengah bersantai, nak berehat lah untuk layak balik tes, mungkin nyom lemes. Nunggu ya hati, wek masalah, chips lah, mahal lah, no. Segwek, mendarian, telur masalah elok baji hal nature macam-macam macam masalah aduh malak lek untuk rakan-rakan mok yang berkerja mabek tek cekcok mahal min pancang mungkin mok yang cekcok min mano mungkin macam-macam lah kek-kek benda-benda and bag nak elok pun layak teh masa untuk emberihatkan diri tenangkan diri adol tenaga untuk sakal elok pun semoga elok nyetel semua meja-meja rezeki yang meja-meja ok elok pun semoga dipermudahkan segala urusan juga untuk terima kasih untuk rakan-rakan untuk pendengar yang keluar radio and cloud TikTok dan untuk rakan-rakan boleh pun yang bersemong and cloud saluran Astro iaitu 875 ataupun boleh bersemong and your RTM click download secara percuma pelbagai info anak pelbagai benda-benda yang made and cloud nah, untuk rakan-rakan yang cek kongsi lagu boleh kongsikan melalui and your talian WhatsApp Asyik FM iaitu and cloud talian 013 315 dan 1600 yang boleh kongsikan dan include live TikTok Asyik FM pun boleh kongsikan. Okeylah rakan-rakan ni lu pun jom semua neng
Lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Amir KL. Amir KL yang berasal Nong Kuala Lu, Kuala Mu. Ha, Kuala Mu Perak yang berasal. Dan juga lagu Prank Hole. Cerita anak DJ Heli Tok Emoid Live. Mungkin Amir KL tengah sibuk memasak ketika buduk. Selamat memasak untuk label itu. Mungkin tengah bersembang Enyi Paro, Enyi Melambur nak. Jadi semoga dipermudahkan untuk perbincangan Jolek Do. Mungkin isakan buat perancangannya Amir KL, Enyi Kuala Mu nak. Dan lagu yang seterusnya, lagu Izinkan Aku, Pidos, permintaan daripada rakan Nong Syah Alam, Tirah Syah Alam, lagu Izinkan Aku, Pidos. Dan lagu yang ketiga iaitu daripada Siti Salva, Nong Kuala Selangor, lagu Patah Hati, Kamal Sugma. Lagu yang seterusnya iaitu lagu Seribu Bayangan daripada JJ Sparrow nak jo. Jadi jom semua neng. Lagu yang pertama iaitu lagu Prank Hole ke udara daripada Amir KL ketika bodoh. Hello pun semoga terhibur untuk kalian, untuk lagi balik tes. Moy no moy, lain daripada yang lain.

0: Ya Habib Karmen, kau belum tis, saya mau langsik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain.
1: Nggak langsik FM, lain dari kok lain, moi-no-moi.
2: Pilihan asyik.

Ya, Syariah FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak kembali untuk rakan-rakan pendengar yang masih bersemong ketika bodoh atau kira endok saja puluh nyob berada. Hari ini pun saudara nak tak semong lagu Nong Cinta yang tersisa. Chris, lagu yang dikongsikan daripada Gi Harun nak ate lagu Cinta yang tersisa daripada Chris. Jadi dulu pun perkongsian rakan-rakan emok lebih anu yang kalau TikTok dah test seperti Zaimia anak berasal daripada Nong Perak yang bercerita ataupun nak kongsikan mengenai info cuaca entui hadi na trailer ya teh semalam DJ semalam hadir Nong Kampung Sri Makmur Ulu Kinta Isjakal Mo Ago alamak ago nung lo nak Zaimia ago nung lo nak. Okey lah nak kongsi ya teh anu and ipoh cuaca sekarang tu masih mendung lagi. Dan cerita atik daripada Nong Yayah tak sampai Melayu doh masih mendung lagi cuaca untuk kawasan Enya Ipoh nak atik. Dan nak perkongsian daripada Ipoh untuk rakan-rakan yang berasal daripada kawasan-kawasan Amoy boleh kongsikan dia punya perkembangan pudo. Lagi saya ada cerita cik kongsi ataupun pesanan cik trailer pun boleh atik lagi and close ala live Asyik FM ataupun and close talian WhatsApp Asyik FM ke udara jadi puduh ada kongsikan 2601 salam dari kampung Punjut Batu 25 Kahang cuaca baik aduh cuaca mej nak cuaca mej lah macam GN Ipoh Hotel mendung ke dan untuk rakan-rakan yang puduh untuk cuaca-cuaca tak menentu duh ketika puduh ialah musim-musim yang top mej musim-musim bersakit. Musim-musim jerebu sekarang tu macam gek nak anuh enye kawasan Eagle ni sekarang nak enye KL jerebu merupakan betul-betul tebal sampai yang menyebabkan boleh sakit semua mensuot bagi sebab ini pun merupakan satu mok lah kena suot gek disebabkan jerebu iwal baru kejar api iwal naleng iwal untuk yang bersukan lah. Biasalah Gil Madu kena yang bersukan bagi hual tak ini cuaca lain macam tapi paksa hual je. Berjoging mak madik tok leli sakalah kral ton lah efek tok leli sangat jadi lu pun menyukai hati-hati anje tem-tem jerebu kita puduh cuaca-cuaca bad bird pun kena hati-hati cuaca-cuaca teater pun kena berhati-hati je untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak selamat umandu lah yang tengah berpihoy untuk layak balitis selamat berpihoy yang tengah cek-cak pai cek-cak nak selamat menikmati rezeki-rezeki jamuan cek-cak layak balitis. Okay, sebelum teruskan, sebelum anak ia kongsikan mengenai lori tangki, serah bahan os, rempuh kereta, marob mangsa, mempercayai rentung. Jadi anu temerluh jumlah mangsa mempercayai rentung yang kelebihan melanggan membabitkan naik kereta yun lori tangki NNN 32,000 liter diesel serta petrol yang kilometer 9 nung temerluh triang yang isote leng akte masih lagi dapat tak dapat pasti lagi yang kelebihan kejadian kira-kira jam 4.30 minit leng abali nak nar-nar kenderaan terbabit nage gauge selepas bertembung nak menyebabkan operasi pemadaman yun penyelamatan nage kon masa yang berikutan lori tangki NNN muatan bahan os yang mudah gege. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Komisar Muhammad Nasim Bahrum nanti tu pihak menerima maklumat daripada seorang awam mengenai kemalangan membabitkan nei lori tangki yun kereta yang gege dan yun kawasan kejadian. Okeylah, nak kena dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika beruh. Jadi hati-hatilah untuk rakan-rakan yang memandu kenderaan berat ke enjoh-enjoh ataupun kenderaan ringan. Ini pun berhati-hati. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan daripada yang guna telefon bimbit ketika yang memandu. Yang paling penting, kalau rasa tak selesa, lemas untuk memandu, boleh berhenti berehat enjoh kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang telah sediakan. Jadi berhenti lah kalau rasa top magic MNN nak tak selesa excellent wajib berhenti berehat jangan paksa faham kadang-kadang kejar masa kejar muna macam-macam lah muna kadang kejar masa mengenai duit wajib sampai nak kejar punya rezeki punya ano duit untuk KKNHR wajib fikirkan pasal keselamatan dan nyawa yang berkenan.
Okay, Lagu Rainbow. Jadi, lepun jom saya mahu mengenai lagu yang seterusnya dikongsikan kepada rakan-rakan kalau TikTok dan kalau WhatsApp. Sebelum nak anu, tapi Kak Z nak cerita, tapi Jerebu belum. Mok lagi and ye kawasan Umna. Ya, untuk rakan-rakan yang tak lalai lagi kawasan Jerebu nak mejlah. Semoga tak nalai mah kawasan-kawasan yop macam KL sekarang, Jerebu dan kawasan-kawasan Amoy macam Shah Alam, Mok Kod. Lepas nak. Dan di kawasan Iga dia pun haji berjerebu. Jadi dia pun jom saya mong neng. Kalau cik kongsi ilu boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp ataupun NU Cloud Live TikTok Asyik FM. Okeylah saudara kenapa lepas nak jom saya mong neng lagu yang pertama, lagu yang dikongsikan dari pada Zilajit. Iaitu lagu yang berjudul My Love. My Love dan lagu yang kedua ialah lagu Seribu Bayangan Damasutra daripada JJ Sparrow. Lagu yang ketiga Duhai Hawa. Duhai Hawa aduh daripada Kak Faisal. Kak Faisal nak kongsikan lepas nak lagu yang ketiga, iaitu lagu Rindu Kutara Berteman daripada Kedur Sengot. Kedur Sengot nak kongsikan lagu Rindu Ku Tidak Berteman daripada suku kaum Semahir yang datang. Ada lagu yang seterusnya, lagu berjudul Apa, daripada Sinar Band yang dikongsikan daripada rakan Enklo TikTok Jack. Jadi ini pun jom semua neng, lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan Kenember. Jadi jom semua neng, moi no moi, lain daripada yang lain. Ke udara NU Pilihan Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: belakang. Ambon ni kaju. Main-main-main dengar belakang deh. Asyik FM ni. Moi-moi lain-lain ni. Sedap-sedap-sedap. Main-main-main dengar. Kaju pun semula. Nalina
1: sabar. Asyik FM.

Moin-moin lain daripada yang lain. Jadi nak tengok lagu yang di terwek kan. Ha, yang nak terwek nong kapak. Ya, ya. Duhai Hawa. Duhai Hawa ku sayang aduhai. Untunglah cok yang bernama Aleh Hawa ada nama yang disebut daripada kumpulan kapak ketika puduh. Ha. Terima kasih untuk rakan yang kongsikan lagu nak tengok daripada Pai Azah, Pai Iza, Pai lagu nak teh, nak kongsikan lagu doa teh. Okeylah, jadi saudara kena lepas doh, bukan lepas doh, memang hanya sekarang doh, bukan lepas doh, tapi sekarang doh. Brother and Cloud segment Moy Well, iaitu segment Jok Healing layak teh. Jok lah healing layak teh mungkin untuk rakan-rakan yang bercuti untuk isdo. Mungkin dia start bercuti hari Jumaat, Sabtu. Seperti geng Kelantan dan Mumbai Negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Jumaat dan Sabtu. Selamat berhari Minggu untuk umnak, dan untuk kawasan-kawasan yang bercuti pada Sabtu Ahad, bersabar neng hari Minggu yuk pada Isakal. Dan lalu pun terima kasih atas kesetiaannya berkenaan jadi healing doh layak doh, happy healing santai-santai, bersembung lagu-lagu sambil ngopi-ngopi, healing sambil bersembang-sembang sama kawan-kawan, sama keluarga, sama itu nak bercerita layak balik teh, macam-macam cerita boleh bercerita kalau berkumpul loh mengenai kenangan-kenangan zaman Anin. Mungkin kenangan-kenangan zaman Tik Sedin ni macam gaya puduh, mungkin teringat sambil kalau ibu healing. Biasa kalau tengah ibu healing, tak perlu tempat elok-elok pun ibu healing, enclosure pun ibu healing, tempat kerja tu pun boleh ibu healing sambil ibu sembang lagu, sambil ibu sembang sama ayam kenamba. Jadi tempat ibu healing nak, tak perlu jeruk-jeruk pun, enclosure pun boleh healing. Healing sambil ibu healing nak, kadang-kadang lagu ibu sembang teringat pada zaman-zaman Tik Sednet Anin lah, zaman-zaman untuk nak tik membesuk ward tik Jawa Enjek Kerundik. Aduh, hai zaman-zaman nak top zaman ano cat call sleeper sen. Oh, masa nak zaman tek lah kereta. Tapi bangsa masa nak ano kapas oi lah, mangsa najuk kapas oi lah. Tadi cairi ya, masa nak zaman kandi top Anin sempat lagi lah merasa zaman-zaman nak tenarik kereta lah waji. Teringat zaman-zaman nak, teringat zaman jen wotik senyi top men, jen wotik ano aci-aci berakut, jawah mencungkak, jawah ano elok nak baling tin pun masa nak sempat lagi lah merasa macam-macam jenuh masa nak teringat kalau ibu healing dah. Macam kayak nyob sendiri pendengar kena nyob semua mungkin nyob sambil berhealing nak mesti nyob mengingatkan nei perkara, ataupun sambil nyob healing doh untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan masalah nyob. Jadi layak-layak itulah sesuai. Sesuai masa untuk menghilangkan segala stres, menghilangkan segala masalah, tenangkan diri, fikirkan perancangan, fikirkan masa depan. Masalah dan stres tu jangan sentiasa fikir. Memang SNO dia tak dapat dia elakkan daripada masalah, tapi sekurang-kurang mok masa kena tutup. Tutup masalah nak. Walaupun benda nak lain nak, tapi kalau santai, tenangkan diri, benda nak takkan mau mungkin isakan sambung wei lah. Jadi percaya punya kenemba pun setiap nesgos aduh inyo pendengar kenemba percaya inyo inyo chain nesgos yang umur nak nesgos yang mej yang tenang, yang tak mau daripada masalah, yang tak mau daripada gangguan macam-macam benda. Yang nyob chain sebenar adalah ketenangan dalam nesgos yang lebih mej daripada sebelum-sebelum tu. Jadi ia pun iteringin benda nak ichen ekloi nesgos itu sentiasa mej, ichen itenang daripada segala masalah, daripada segala benda-benda yang rasa stres. Dan semestinya ichen ekloi nesgos itu sentiasa menjadi lebih mej. Contoh isduh ijadi rasa mej, tapi isakal dan ichen lebih mej daripada isduh. Jadi iluklah dalam next goals itu iluk yang kurang kena ATL lebihkan lagi. Bukan menunjuk macam oi, tapi unak adalah ni merupakan salah satu kekuatan dalam next goals diri sendirilah. Jadi unaklah dapat dikongsikan untuk amis-amis be healing layak balik teh. Jadi lu pun jomlah bersama dengan lagu. Sebenarnya lagu datang lagu nak kongsikan rakan, cuma nak daripada Kedul Sengoi teh nak oi lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Rindu Ku Tiada Berteman, teman daripada Jail Mall. Sebenarnya nak oi dia teh. Jadi lu pun
Saya mahu lagu anak sambil lebih healing, mungkin merindukan teman-teman, kawan-kawan ataupun perkara-perkara yang pernah pada. Jadi saya mahu rindu kutara berteman daripada Jelmol, kutara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Malam, malam, cobain, cobain dengan muzik, muzik yang menenangkan. Inilah. Cuk healing. Hanya di Asyaf Moy Numbers.
1: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

Ya, Syekh FM Moinong Moin lain daripada yang lain. Jadi cok lah ya biar balik balik teh. Ah, janganlah ya biar balik rek teh balik. Tok meja biar balik teh balik. Okey lah saudara, kena buat teh saya mohon lagu Nong Bibit dan lagu bertajuk Alung Naya ataupun Cegop Natu nak Alung menangis. Ha. Nama je Alung dah sebenarnya nak tapi relo boleh ya nak. Aduh, Alung-Alung yang mok beradik yang pernah bergelar Alung tu. Janganlah pernah ya biar di depan beradik nak. Boleh sebenar pasal Nebia tu boleh ya biar. Nebia tu sebenarnya bukan nak menunjuk keduan. Sebenar Nebia tu adalah perkara untuk melepaskan sesuatu yang berlega-lega and your fikiran and your hanum jadi tak salah untuk lepaskan ongmad sebab tak rugi pun lepaskan ongmad untuk perkara-perkara yang bermanfaat, bermakna and cloudiness go seperti kehilangan send on, seperti kehilangan benda tak kisah ya biar pun bukan menunjuk lemah ya biar sebenarnya adalah melepaskan sesuatu perkara nak yang pernah live naga lain diri edoh yang umur nak boleh itu nak pejat-pejat lah rasa. Ha, contohlah ya, macam cerita tu lah kehilangan ni send on ya, contohlah hilang anu kawan-kawan, hilang keluarga pasti akan sedih. Contohlah hilang nak bukan melibatkan kes-kes senyoy, kehilangan kawan-kawan ke seperti berpisah bersama kawan-kawan pun akan rasa sedih je. Berpisah daripada kawan-kawan yang kerja pun akan sedih je. Jeruk dengan keluarga pun akan sedih je. Takkan menunjuk benda nak menunjukkan itu lemah. Tak salah sedih lu baji. Jadi lu pun yang paling penting terima kasih untuk kesetiaan yang kenemba layak balik itih. Terima kasih untuk rakan-rakan yang pai majmu yang kena TikTok dua je iaitu Cok tu. Bos yo nong anu ulu kinta datik. Cok lagi ya ada ano Sira do mohjek rakan-rakan yang moy Aira mohjek terima kasih untuk ayo kenember ketika bodoh terima kasih je atas kesetiaan yo kenember ke udara ketika bodoh. Jadi dulu pun rakan-rakan kenember anu cekosikan untuk gah-gah cuaca untuk Yahya Isakal iaitu kawasan Semenanjung Natehta Merokuasan iaitu kawasan Melaka atau Tehta kawasan Semenanjung Yahya Isakal Perlis Kedah Kelantan Terengganu. Jerebu untuk Semenanjung belah Yahya Isakal Pulau Pinang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Natehta Merokuasan ini kawasan Kelaut Perak Pahang Johor dan Anak Berkilat Natehta Merokuasan ini Ong Selangor Negeri Sembilan. Jadi dan untuk kawasan Sabah Wali Isakal Yahya Natehta Merokuasan ini Tawau Sandakan kawasan Sabah dan Berjerebu ini Interior West Coast wilayah Persekutuan Labuan Yud dan Helhung kawasan Kudat dan Makanakala dan kawasan Sarawak wilayah sekadar Tehta Merokuasannya Bitung Mukah Jerebu kawasan Sarawak ialah Seri Aman Bintulu Kapit Kuching Miri Samarahan Sarike Serian Sibu Yud Limbang. Okeylah, jadi kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gah-gah cuaca ya Bali Isakal iaitu 15 bulan 8 2026 yang nak terbolkan Enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Nak dapat dikongsikan untuk yang kena berhati-hati untuk rakan-rakan yang dikongsikan kawasan-kawasan tehta atau kawasan-kawasan yang berjerebu. Paling baik elakkan diri yang berhelwal kalau tak perlu-perlu yang berhelwal beri barang ke ataupun elok jangan helwal kalau chain helwal nak pakailah mask penutup muka untuk keselamatan diri je lah, untuk kesihatan diri je sebab jerebu dia pun bukan nak biasa macam ini kabus-kabus saya ingatkan biasa tapi awak nak boleh dan mengakibatkan sakit seperti suod, kelhol, macam-macam lagi seperti Gary pun haji alami je. Hari pertama ihwal melayak misalkan lah jika sakit dah haji kelhol, haji bersuod anak tanda-tanda tapi tanda dah bukan Gary kawan-kawan ni pun kena je. Jadi dia pun hati-hati banyak kena semoga dijauhkan daripada piyakit-piyakit yang top mage-mage, sakit-sakit yang top mage-mage. Ini pun untuk kenember rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malau yang tengah berpihoy untuk layak balik teh, berpihoy lah menikmati gecek men perloy layak balik teh sambil berhealing menikmati lagu-lagu yang akan dikongsikan ataupun disajikan untuk yang kenember. Jadi jom saya mengenang lagu yang seterusnya iaitu Nong Kiang Gerhana Kuala Betis dan lagu dah bertajuk Naru Najek ke udara. Moi-nong-moi, lain daripada yang lain. Jok healing layak dua bersama ya ke udara. Moi-nong-moi.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Moino Moi, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM Moino Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
7: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan kedudukan 10 kedudukan Carta Salam untuk minggu ini. Dan lagu apakah yang terkeluar untuk minggu ini? Mesti ramai yang dah boleh agak dah kan, sebab tak dengar lagu tu sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Dalam kedudukan Carta Salam, lagu dari persembahan Yabang Khalifah, Sejadah. Sedih lagu ni. Juga sebenarnya baru beberapa minggu dicalonkan menerusi Carta Salam, tapi sayangnya tiada mendapat sambutan, tidak dapat undian yang banyak. Jadi lagu ni terkeluar di minggu ini. Sayang eh. Apapun, terima kasih kerana masih lagi setia dan masih lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Dan pastikan kalau anda nak lagu anda didengarkan atau dicalonkan menerusi Carta Salam, hantarkan pencalonan anda menerusi Instagram kami. Klik di DM ataupun PM kami di Instagram, atau boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Jangan lupa eh. Okey dah, kita terus lagi berhibur. Teruskan kesetiaan anda menemani Uni Ros sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 minit pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
0: Undian anda mencorakkan Carta Salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan Carta Salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!
7: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Lugat salam. Bahasa Korea. Hangumal hagusipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazik. Bahasa Perancis. Parle français. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam.
0: #penyiaranjakim. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini,
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Lestari Islam.
3: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiaranjakim. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afiqah.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jake. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiaran canggih.

0: Taha dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya. Soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam.
1: #penyiaranjakim.